0: auto yi li ñuy faral di daw ci yenn yoon yi dafay bari, moo tax ñu koy def. Mais parfois ay jafe-jafe yu bari lay jural askan yi nga xam ne sax ñoom ñoo def yile doo daan.
1: Alors ñu ngi teewlu itam njiitaluk Ageroute bu Thiès bi, fi mu nekk nii ñoom ban taxawaay lañ war a am ngir nag lëkkaloo ak askan bi ngir mën a gunge leen, donte doo daan ni sax wàllum kaaraangee ko tax a jóg, waaye finalement jafe-jafe lay indi. Ban taxawaay lañuy teg pour mën a gunge askan bi ci wàllu boobu?
0: Ñoom damay waxtaan ak moom, laaj naa ko ci wàllu sensibilisation, ndax est ce que yéen a ngi sensibiliser nit ñi jëm ci bu ñuy taxawal ay doodaan ñu ñëw ci yéen? Ñu ne fànn woowu ñoom defaguñ ko, formation tamit defaguñ ko, jagleel ko ñi nga xam ne ñoom surtout les conseils de quartier, parce que dañoo nemmeeku ci dans beaucoup de quartier ñi nga xam ne ñoo jiite quartier ñuy am initiative yi di def ay doodaan ci koñ bi koñ yi. Ñoom nag li ñuy mën rek mooy woo leen ngir nag lu ñuy def doodaan ñu rapproché wu ci service Ageroute yi, même municipalité de Thiès bi ci yore service technique yi. Ñoom noot nee nañ taxe nañ sax pour jàppale nit ñi ñuy def di def ak ay doodaan, parce que nee nañ tali buñ koy rëdd dafa am nuñ koy rëddee. Tey jii nii ko ko yow da nga xëy ci ba rek yëkk si def koy doodaan, loolu mën na am njeexital ci ndox mi yoon bi ñuy wax a jaar. Loolu tamit xam nga ni day mel ni saafara bu jur jàngoro lay doon, ndax moom ñuy sàkku ñaar tamit bu ñu gisee ni benn koñ accident yi xaw nañ faa bari, te nee nañ accident yooyu bu tes moo ko waral nañu rapproché wu soit ñu dem ñu ji, parce que am nañ service technique am nañu fa nekk baa ñu dem Ageroute. Su ko defee ñoom dinañ def ay équipe yu doy xam ni ndax fii est ce que buñ ko defee doo daan ndox mi dina am fu mu jaar, wala boog est ce que fii war nañ cee def doo daan, wala boog ñu faar demaat ba ci kanamu yoon bi ñu mën ko faa def. Ñoom daal loolu lañuy gën a sàkk ci askan yi, mais amul nag benn étude buy wane ni yaa fañuy de doo daan àcce, parce que ñu ne les gens dañ koy installé de manière anarchique.
1: Effectivement ñu am yaakaar ne rek askan bi dinañu dégg woote bi ba mën a rapproché wu ci Ageroute ngir nag ñu ànd lëkkaloo ci liggéey bu Khadiyoum. Mbaa yëg nga ne kontaan nañ si yow.
0: Maa gën a kontaan
1: si Sénégal. Vraiment merci beaucoup, liggéey bu am solo bi ngeen di amal foofu ca Thiès ci njiitaluk Khaly Amadou Nakhfal. Ñu koy nuyu waale di nuyu équipe bu Thiès bi yëpp, di nuyu ñëpp ñi nekk ci diwaan yi di gunge matinal bi muy ndaw ko rajo Sénégal yi. Ëllëg dinañu dem ci beneen diwaan ngir xool foofu itam liggéey ba num fa tëddee ak kilifa yi naka lañuy gunge askan bi ci wàllu boobu.

0: fukk ak ñent simili mo botu ci fukk waxtu ci mbolem bankasi radio senegal dal leen ak jamm ci xibaar yor yor yi
1: xibaar yu jambar bu mu wër te wu
2: Ouleykan
0: ma jannok ngagn job ci xarale gi dal di kay tambali ci lu soxal nak walum koppa rawatina kom afemi ak nak rewum senegal amal doxalin bu yes nak jëm ci li nga xamni mom moy jëflante ci walum nak kom tax ba ki nga xamni mom moy jëwrin bi ñu denk walum nak kom bi niki dimb jannok taskatu xibaar yi ngin indi ci ay leral jëm ci lekkelo bu bes bi nga xamni nak dina tax ñu dal di waxtane lepp lu jëm ci walum bor ak lamu dadi lambo Khalifa Alkouli
3: Senegal ak FMI amnañu ap deggo ci popar gu FMI wara joxe tollu ci jooni ñaati mer ñen fuk ak ñetti milliard ci ñetti at yi ñu jëm waye nak li gëna feuse ci conférence bu presse bu Cheikh Diba di Jawring ki nga xamne mom lañu denk kom copar ak plan moy Dakar nak dina am benen xal bo xamne non lay yoré borom gën ko dëgeural ngir nak mu mëna jamarlo ak mom di jéggu bo xamne ni gouvernement bi def nako ndax bu yagu rek juin bi ñu genn dañu néwon duñu restructurer tay xeyna Cheikh Diba néna du restructuration waye nak bëgg nañu dal bor bi mom ñu mën ko yoré ci yorin bu mucc ayib lolo wara sax plan de traitement de la dette du Sénégal wara indi tontu go xamné ni rek day mengok li Sénégal soxla fiñu toll ni liñu bëgg dal moy fexé ba ñi nga xamné ñom lañu yorél bor ñi daal di leen jox waye nak wañu xoj gi nga xamné service de la dette mi ngi koy xoj waye yitt ci amna bor bu neub bu tollu ci fukk mom le réew mi ak ñaar buñu sukkandiko ci askatu xibaar yi daal li nga xamné mëna wëñ bi nga ci benen wal bala wër
0: nek timir ak ñeen fukk fofu lon ci dirub ñaari ay ñetti at waxtaan té gi bi jëw
4: 33 milliards de francs CFA lolu buñ ko bolé ak mi nga xamné mom lañ doon liggéey ba paré mu nek ci condition yu concessionnel ndax ñep xam nañ né FMI mom moy prêté en dernier ressort ndimbalam ci walu gungé ci walu lebal réew yi mo gëna jappandi keneen ku mënti doon ci partenaire kon nak lolu day liggéey bu baax bu am solo bo xamné buñ ko tanké ci yoon bi nga xamné mom lañ xal am nañ yaakar ci num gëna gaawé né suñu jafé jafé réew mi dinañ ko fajj dinañ gëna mëna dimbalé suñu population yi
0: mingok batay ñu dessandi nak ci ay cadeau mom Cheikh Diba di jorim bi ñu denk walum nak kom bi ci terelen bi ñu jël ngir nak dadi topane lepp lu jëm ci walum nak borop Senegal liñ ci dadi nak nam ci koppor ye ñu fasiyene joté ci FMI moy jappalé ndjel yi niki nonu tamit jappalé entreprise yi nga xamé ni dañu dadi xoju jamono ji way tamit dakandi lepp lu jëm ci li nga xamé ni mom moy nak ndol gi fi ci mim rew ñu tewlay cadeau
4: Le gouvernement accélérera l'appuiement de ses obligations envers le secteur privé.
5: Ngour gui nak dina def warefam ci bor bi nga xamantene daf ko yorel secteur privé bi. Ci li nga xamantene nak mom mo dess ci at bi, dina yëkëti ben enveloppe bu tollu ci 300 milliards ngir fay bor yoy nga xamantene ngour gui daf ko yorel entreprise yi. Jot nañu face tamit ben dégop bo xamantene day jëm ci walum financement. Ci lolu nak trésor public dina mëna fay entreprise yoyu ci lepp lo xamantene ngour gui daf ko fay bor yoy nak dina tax buñu gëna mëna juggalat lepp lu jëm ci walum kom bi gën ko ñongal gëna suxali tamit lepp lu jëm ci xaaliss bi ci biir rew mi dinañ wañi bu baaxa baaxa bor bi nga xamantene dañ ko yorale banki yi gëna suxali lepp lu jëm ci walum investissement wañi bu baaxa baax li nga xamantene tamit mom moy chômage ci loolu tamit nguur gi dina wëyel jéegom bi nga xamantene mo ngoy amal ngir gëna ñongal dundinu askan wi li nga xamantene nak mom moy bourse de sécurité familiale yi dina ko amal fi lek wéru septembre bi di jeex jëm ci lubitek école bi liko dalé ci 2027 nak li nga xamantene mom moy enveloppe bi nga xamantene mom lañ jaglél bourse de sécurité familiale bi dinañ ko doublé dina dem ci 70 milliards dem ci 140 milliards de francs CFA njabot yi nga xamantene nak ñom ñoo ci jëriñu dina yok bu baaxa baax ñu jëlé ko ci 500 000 mu dem ci 1 million de ménages ci gattal rek jappelé né li nga xamantene mom moy dépenses sociales priorité la bu xabaax ci budget bi nga xamantene dañ ko jaglél ci ñet at yi di ñew
4: priorité du budget pour les 3 prochaines années
0: ngi ko mu nekkon Cheikh Diba jëw ni biñu denk walum nak kom bi ay kaddum ki ko tatan di Mansour Ba ak Khalifa Alkoulibaly wad nak ci li nga xamné ni mom mo suñu mbokk jang bi ñi ngi daldi nak amal sen tukki ngëm nak di pèlerinage bi ñi daldi amal fele ci lourd nak niki demb ñom pèlerin sénégalais de justice ak de paix mu melne nak daldi nañi amal li nga xamné ni dal mom moy yéssal ci walum way dencenté yi mu nekkon ay moment yu am solo bu nu sukkandiko ci sunu ndaw di Benoît Badiane
2: ci chapelle buñu jaglel Bernadette Mousselami ci wetu grotte bu Massabiel fofu la juroom ñenti couple pèlerin sénégalais justice et de paix fédéli sen fidélité ci tanku Notre-Dame de Lourdes.

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Abdoulaye Anne.
1: Waaw, yaay na def way.
0: Naka affaire way?
1: Ma yendo.
0: Ça va, alhamdoulillah, ñu ngi ci jamm de.
1: Ñi sante ciam ak ñi sante saw.
0: Waaw.
1: Ak ñi sante li ñoo ak ñoy ciow ni nga.
0: Ñom ñoy ciow xaaliss.
1: Ñom ñoy ciow, ñoo ak ñoy ciow. Xam nga degg nañu xaaliss ñoo la gay.
0: Kenn du degg.
1: Di wé do kenn dootul degg Sénégal né. Ba na xam la la leen wax.
0: Waaw.
1: Le baye gaay ciow ñom ñu liggéey quoi.
0: Voilà, c'est très bien.
1: Waaw, na ñu baye ñuy wax rek ñoo ñuy liggéey.
0: Dëgg la.
1: Fu mu war dem dafa dem dara. Ñi ko waroon jot ko quoi.
0: Waaw rek ndeysaan oui.
1: Waaw affaire yi dox quoi ñëpp ñi liggéey ñi wax ñi ngi wax. Waaw waaye boo bëggee topp coow loolu doo def dara. Doo def dara nañu liggéey rek.
0: Mooy yoon.
1: Ñu bàyyi ñoom bu ñoom Abdoulaye Diop coow yi rek. Ñoom Abdoulaye Diop nañu nekk foofu coow rek yow ngay liggéey rek.
0: Dëgg la de Abdoulaye.
1: Nañu liggéey rek maa ngi nuyu bu baax a baax.
0: Jërëjëf waa ñu ngi lay fay bu baax. Merci beaucoup Abdoulaye Anne Guédé Chantier la ñu woowee ñu gërëm ko bu baax sant ko xaar tuuti seet keneen ku bëgg a joxe xalaatam ci 88 628 76. Allo.
2: Allo. Oui Diop.
0: Cheikh naka affaire yi waay.
2: Sant bu baax yaa ngi jàmm.
0: Ça va très bien Cheikh. Cheikh Fall. Ça va naka Touba.
2: Ça va sant yàlla.
0: Jaajëf Cheikh.
2: Alhamdulilah naka famille bi.
0: Ça va famille baa ngi si jàmm famille baa ngi si jàmm.
2: Alhamdulilah tubaabaala. Maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp.
0: Jaajëf.
2: Souleymane Ba ak Malick Diouf. Ak ñëpp daal.
0: Waaw d' accord.
2: Ak Ayoba bu ndaw moom Ayoba.
0: Junior.
2: Junior.
0: Waaw Junior Sédhiou.
2: Oui sa émission bi passé. Dafa am lu mu ci wax quoi mais ñu bëri dañ ma woo fii quoi. Mu wax rek naa bàyyi wax rajo quoi.
0: Mun na nga bàyyi.
2: Mun naa bàyyi wax rajo quoi parce que bon nekkuma gone en même temps dama am ay doom yu mag quoi. Parce que dafa woote quoi mu ne xaw ma man damay xuloo quoi man damay xuloo rek.
0: Ah ñi la ko jottali ñi la ko jottali ñooy jaxase. Daf la respecté de.
2: Non man dégg naa ko sax mais man.
0: Waaw non non non ñi la ñi jot li wax ji ñooy yàq quoi vas-y vas-y waaw.
2: dama nekk kii bi koo xam ne ñu bëri dañ ma xam. Te man li may yëngu lépp ci social la ak lu baax. Man
0: d' accord
2: bu ma fàttali ko sax ku ma xuloo sama ndaw waxuma laa sama mag.
0: Ok d' accord.
2: Ku romb ay 60 ans yaakaar naa tal nga leneen lu dul xuloo quoi.
0: Non wax ji niñ la ko jottalee moo baaxul jottali moo mel noonu quoi mais vas-y ci tem bi Cheikh.
2: Waaw loolu quoi. Xam nga rek ndaw day moytu yenn wax yi daal.
0: Waaw quoi. Vas-y Cheikh.
2: Tem bi moom li ma ciy wax mooy. Yaay moom xaalis bi. Ñuy wax. Lekkuwul. Lekkuwul.
0: Lekkuwul.
2: Waaw xaalis bi lekkuwul ku jàpp ne xaalis bi day ñëw Sénégal bi neex nga lekk ci da ngay nas bopp. Nit ñi bu ñu bëggee terrain nga nañ dem liggéey terrain nga dañ koy liggéey. Mais pas état mënul jëlee ci yow ba pare di la amal njëriñ. État day jël ci askan bi di ci def ay école ay tali ay nangam
0: nangam.
2: Mais ku yaakaar ne état da lay jox xaalis da ngay nas bopp. État yorut lu muy joxe. État lépp lu muy jëlee da koy lef ay boobu la da koy fayal. Mais du xaalis boo xam ne saa yi xaalis bi ñëw na rek affaire bi neex na su jàpp loolu da ngay nas sa bopp de.
0: Oui.
2: Depuis Senghor ba léegi xaalis a ngi fi ñëw.
0: Waaw tout le temps.
2: Waaw tax teewul tali yee ngi nii yëpp a yàqu. Fépay buuj dëkk bi. Kon taxul xaalis bi ñëw rek taxul dëkk bi neex. Yaakaar loolu da ngay nas sa bopp ndaw ñi nañ dem liggéey nañ jàngi te jàng métier. Nañ jàngi métier. Ku bëgg a jariñu noonu ngay def.
0: Normalement
2: du yaakaar état. Ndaw du yaakaar état. État bu noonu jara koo xam ni yow li ngay jënd lépp loo jënd mu am ci bénéfice. Pour fajee soxlaam.
0: Waaw.
2: kooku noonu nan la mën a defale. Mais nit ñi man dama yaakaar ñoom seen xel yi vraiment. Duñu xalaat quoi. Man de Diop mosumaa yaakaar état.
0: D' accord. D'accord. Hol kenen ko bëgg joxe xalaatam borom ci la qualité radio sénégal international allo
3: allo salam alaykum
0: ayo ba numu démé
3: wa dina aline job ñi ngi lay nuyu di la ziar
0: ya jeuf way
3: di la ndottel di la ñaanal di nuyu sénégal yépp auditeur ak auditrice yépp di nuyu Alhaji Ousmane Sosé Ndiaye bu doxo bes diko doxel ci gamu gi
0: waaw
3: ak Seigne Mansour Bey Barké yek Seigne Issa Sall ak waami di taxol xol di nuyu duaye Cheikh Fall momu genn legi genn nango deg
0: waaw muy fi
3: waaw Souleymane ba potu momi tam nang koy ziar bu baax ak Daoud Sow momu mor ñang Bakay Bari waye bubu cham ñom ñepp ñu leen di jaajeufal Ablaye Diop ñom ak ñepp rek tabarakallah
0: jaajeuf
3: bu ko defé FMI Banque Mondiale ak Fonds Monétaire yoy yep yu bax la waye dal lima xam te xam ko moy am rew mo mën te développer ci ay bor ak lak ko jambour langu jambour ak bor ñaar yoy mo pour sam rew développer ci dara yu dana dana jaxé lol il fa lay ñu sukkandiku ci limu am il fa lay ñu sukkandiku yit ci sunu bop autonomie nation autonomie nationale fexé ba yi ni jigaane yep ñu mën ko am ci rew mi fexé dara lu bare bare bare ñu mën ko amal sunu bop momal ko sunu bop dañal sa bop amal sa bop momal sa bop mëna demal sa bop wa bu fekke mënelo sa bop señelo sa bop amelo sa bop ay kulabali beul fa la def rek ngay xol fa la joxo nek fofa ngay xol bu ñu la tégg situation yi légui li nga doon situation yi yep dang koy téggi
0: waaw
3: té nguur nguur mu te bari jappale situation ay courant bi situation ay ndox mi situation ay dundu bi situation ay nangam waye ñu lay jappale nak ñom ñonaan la bo situation ay dutu ñu la jappale wala téggul nangam wala bayil nangam bor yi ngay joxe buñ la ko joxe ba nopp dañ lay conditionné ci fi ngi koy def ci jang ni nga koy def wala ci sante bi nga koy def wala ci mbay bi nga koy def wala ci nang dañ lay conditionné buñ la baye xaaliss ba rek nga def nga bëgg rek service bâtiment bâtiment tay yu yoré walu bâtiment yépp gis nga ñaata milliards BTP bobu ñu wax ñaata milliards lañu leen yoré opérateur économie yi doon joxe jiwu ñaata milliards lañu leen yoré ak lañu leen amé lu leen ci avance ak ñaari at yi ñu joxe jiwu lu leen jox tay ji bo démé usine yi damay yabalay jox message ak usine gaaxé gaaf bo jënd amna lu ci état tek ci walu situation ñoy mom usine ya di jënd batay gaaf ya nangam milliards diko andi legi situation bobu ñu leen warona jox ndax jox nañu leen ko legi borom usine yoy dañu dem ba dootu ñu mëna dem ñu leen état amel gaaf bu reñ nga tek ci 1000 francs yu boko calculer ñaata milliards la état wara jox ñu yara pétrole be gaaf bi yoy li yëpp rek xaaliss la bu bare ba tax na kon yoy war dañ ci bay xel tay ñaari at yi nga xamne tane ñaanañ ci café ñaanañ ëppu mi dugul ci xaalisam ñaari at yoyu xam nga am nañu jafé ñaari xam nga metti na lool ñaari ñoy da naka gouvernement bi taxawulu fi bu bari di fu lu bari di deewu fu bari
0: waaw
3: ngir xoj bo xamantene bor yi xoj ñen ko te bor yi bañ ko lebe ndax def nañ ko fan ko war def way ndax def nañ ci liñ ci war def yi di ñirit ndax daan ci def liñ ci war def tay tay li ñi doon fayé ko bourse familiale ñaari at ngi ni ëppu ñu bërem dañ jox leen ñaat dem
0: waaw dinañ fayé ko à partir de fin septembre
3: waaw chef de village yi chef de village yi dañ leen doon fay weer wu ne ak chef de quartier yi jotuñu dara ñaari at yépp jotuñu dara kon ñun lo wara xolaat sunu bopp ak sunu doxé ak sunu doxalin réew mi li fi am koom ak li ñuy jiggaani ak li ñuy rébé ak bor yi ñuy wuti ak ñuy daw top ñu top ñoom itam di ñu conditionné li ñu def lool la ñu bëgg du def ñun kan lañu avance waaye ñun kan lañu développé waaye ñun kan lañu mën a demal sunu bopp waye la gour ko waxon rek tan la indépendance diex waaw kan la indépendance diex
0: jeureu
3: waaw ba tax na kon indépendance bi mom ci ay condition rek la ku fi meuna nek ci président yi tamit danaka yow day am ñu lay leung day am ñu lay xolo ci barap day am ñu lay deflo day am ño xamanteni bo ëntuk ñom do dem wala fa nga bëgg yëg do fa yëg wala sa nguur du neex wala akkat bi dañ ko yëg ay secteur de santé xolal li ñi dañ li ñi daj secteur de santé secteur de sécurité secteur yi nga xamanteni ñoy petit secteur entreprise yoy yep xolal tay li ñuy dëkk ak li ñuy jankor seen ba tax na kon yoy lañ ci baye xam baax ñok lay sant baax dina gërem
0: jërëjëf jërëjëf merci ayo bolo ñom ré lañu wowe ñu xatuuti cet keneen ku bëgg intervenir yeen ngi ci forum sur l'actualité Forum sur l'actualité, allô.
4: Wow, assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Ah, Serigne Morgna.
4: Wa sayna alou ni ngi lay nuyu di nuyu auditeur yi rawatina ay wala jox ko suñu nuyu ak gor bi ci fay faal ko nuyu auditeur yeb
0: jajeuf
4: ak gor bi salu fekk ba ki dam xamé ci Touba Mbaye
0: waaw
4: ko sera li nga indi tay nak man damay wax rek tabel ta mu gëna pagaru parce que dekk bi ci Allah bi yeen ñi nek Dakar sax gëna wo mais ayo bu ñu ni ci Allah bi genn ni raison de logo bi ba ngay exit Touba Mbaye ci jafa jafa yu gum ma bañ ko rek comme ni ma lo wax nak lu yexere gaay yi ne ko passer passer ko ñu tok lolu baxu sum rew gis nga tuba bi dañu am ay fond yo xamne dañuy dem ba denc xaaliss bo xamne seen certificat ñoko mom mais ñun afrique sun tole yow ñi buñu teyere sun bundi rek kon fan lañ jëm
0: ok
4: te yow lepp mëno ci dekk nak lañ waxante dekk lañuy fagu rew mi pour préparer parce que mënuñu akuma ma ñu lepp depuis 5 ans ba légui ñu ngi lepp te ñoo yu président yi ñew ñokoy fay bu re yo bo togal lebal ay milliards bo paré andak nit passe rek ba xaliss ba jéx ñi la remplacer ñew taxaw ni salaire yi mënuñu ko fay def na lool taxul ñi wax aduna kawa parce que tuba bi li leen may wër gu yaram yépp moy da nga am santé di jang normal di lek normal lek ko baax mo demal ci kaw gi dama la ko neub ñun ñi lek ko baax la bu baax bo xamnu da yaax di degeere
0: deug la
4: do yo yep ci environnement bi la bok man dal ma ngi ñaan sa deux temps mu gëna yok xéra ji do la ñeex mu moy fexaba séri centre da bayyi gaay yi ba la ñoo dëttuna xaal ñu fakaru du day signature yo xara bala xaaliss ci kenn président war nako yëk ma bayyi ba nit ñi yëlu milliards réew mi dem ba par ñu di leen top to da ngay top top ko par do gis dara ñu fi top ñep gis nga ñu ngi ni ba dañu ne te 2 ans 3 ans gëna leen do gis dara man na lol la gam ni ñu fagaru dal man nagu moy lepp ay xaalif par ay nit neew ba yow jël ko di passé lek ko ba paré nga yobul len feulé dara duñ ko genn ñene ñang na lañu def mandat dara ba légui ñëwu guñu ci réew mi man na dama wax nañ fagaru yo te wut signature bo xamné bala xaalif ba genn da nga wax soko jëmé ak soko duggal ak ñu koy duggal ni man lol la gam
0: merci
4: man dal ma nga ñaan président bi dal mu gëna gol gol parce que ndaw ñi dañu am ci ñom yaakar ba tégon len fi ni man lool la ko ñaanal wéegi yaram ak pour parce que man wax yoni ma dama ko wotal dama jël sama engagement and ak sama bokk yépp ñu wotal ko présidentiel mune législature mu ñu wërat réew mi bañ falat ko jox ko président jox ko majorité assemblée nationale kon ñun goor ñu ko bool kon duñu bool ci ay nonu président duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk mais daal dama bëgg wax na tagaru kala xaaliss bay dem gaay di ko lek ngir la yobbu gendarmerie du mujj fenn ñi jabanté bay heure bi ni tegeñul jërëjëf
0: merci beaucoup Serigne Morgna Mbacke Bari le woté ñu gërëm ko sant ko xaar keneen ko bëgg intervenir forum sur l'actualité

0: Alors, sur l'actualité, Radio Sénégal International, allô?
1: 92.5.
0: Commandant. Ça va, Mamoudou Ali? Ça va, très bien.
1: Bay nuyu señ mor mi gën lek
0: Ibrahim
1: Diop jam ak señ ki manam cheikh Seyna bu ñaamu lay nuyu
0: d'accord
1: ngi nak man gën na ko dégg am ben fa bu dekk sedd sedd ñu wax Binta Badiane mu ngi lay nuyu
0: bu dekk fan
1: sedd sedd foot aja Binta Badiane
0: d'accord Binta Badiane ma koy fay bu baax way
1: wallahi
0: ma koy fay bu baax
1: nuyu ñepp da waaw man de Seydina ki Ali Diom duma la wax Seydina Seydina Ali Diom mi la gañi wax ma ko kenen la Ali Diom mene mi bo moy numéro 2
0: waaw
1: bo lima bëgg wax man ban dama défé non Ali man dama défé non état moy nit ñi parce que nit ñi état mom moy état mom moy superviser maman moy mo garder li nit ñi mom bu joggé fi dem kenen ki kenen ku fi mëna ñëw li la nit ñi li nit ñi mom rek day sam quoi bo li ci def na Sénégal defam min ñi mom xam ndax dina mëna nek mais ci tank gele ko fi lañ nek
0: ci tank
1: li olof di wax golo day ba bu dundé
0: waaw
1: ñi mom xam na ni di gele ko fi lañ nek li ci def nak gañ ni defam lu fi nekkon bu ñëk dafa yomb trop di kesson bi asté installé vie quoi manam bo fexé bañu joxé ben responsabilité rek nga war ci séré xaliss yaw ak say xarit ak say mbokk mom tek ngeen ñi mom li ñuy jëm moy yemale ñepp xam ndax dinañ ko réussir nak wax deug yalla mais loolu lañuy jëm bo li ci def nak moy nañu fexé ñaanal leen dal ñu réussir parce que mo ñuy jik nañu fexé ñaanal leen ñu réussir man loolu la gëm mais wax be ci bëkk leen ci virgule man gëwuma bindé ko mënuko mais nak man li dal lima sentir moy nañ leen ñaanal ñu réussir dañu doon wax ni FM ni dafa japp tankam li ak ni ciow bi takana yalla def na ñewat nañu lillahi wa rasuli li ñu wara liggey comme que ñun ñoo leen wotel ñu estale gi leen wotel lu tim ñom ñoy sa kilifa nañ leen bay ñu liggey seen 5 ans yi bu fekke am nañ jamm am nañ sans rew am ñu doxé ci luñu jëndal suñu sans bu amé nene ni ñu jëli leen fi ni ñene rek
0: deug na jerejeuf
1: mais wax yi bari na trop Aliou yi def na ma ngi djeglu dal sama xalaat rek la wax dal
0: deug la merci Mamoudou Ali Memounou Sow ñu gëreum ko sant ko dara lañu wowe ma bu kenn ko bëgg intervenir

0: Τώρα σε λακκιάλετε, Ράγιο Σενεγάλ International, άλλο.
1: Σαλάμ αλαϊκούμ ρα ραμματουλάχ.
0: Μουάμετ Σαβά.
1: Τον το άλλην.
0: Γεια εφάι.
1: Νόν λέει Ζιάρ Βαχτζουπ.
0: Γεια εφ.
1: Σε δίλα νιάνα λιάμ, δίκο νιάνα νιφιτζέτα Ζιάρ, αγνή τεύρου νιέπ.
0: Αμήν, αμήν.
1: Ραβατένα να ξουνου πάει, να χαμνου νιόμ, κύριο διβιζόν επιλέγκιο τόκου τσικούτικε. Τον το άλλην είναι κατακτέμ που αμ σόλο.
0: Βάω.
1: Bo xamni nun sa Senegal yi bu fekke xamnañ li xew war nañu xamni nguuru Senegal jooni milliards yi ñu leen lebal ak ñaar téméri milliards ak ñeen fuk ak ñaar ci suñu tour lañ ko lebé waye ndax alal ci dana exi ci ñun waye nañu xamni tam fala budd nun ñokay fay té alal ji ñu dégg ñuy wax naan FMI décaissé nako may wax sénégalais ni len alal ji day doonut lu ñuy jël téw mi téw jox ko réew mi ma di len fatalé né alal ji ci ñetti trans lañ koy jox réew mi 2026 bi ñu nek tammi bëgg jeex 2028 2027 2028 mu doon ñetti at yo xamanteni ané bu né FMI dina ñuqé lu mat ñenti téméri milliards ak lu tof touti duggal ko ci réew mi loola nak liñ ci wara déggé moy day melni réew mi la gëla waxon wax moono dal ba légui ndax FMI ak banque mondiale tonto Ali ñi fatali sénégalais ñu touti dévaluation jaar na Sénégal xana mag ñi dañ ko faté FMI ak Banque Mondiale bu yëkëti alal diko joxal ciim réew rawati na jafé jafé yi ñu nekk nga xamanteni dégg na Cheikh Diba dembu ni mu tékkatalé restructuration bi dembu ci walu wolof nga xamni lamu ci wax dembu ak lamu ci doon wax ay wër ci ginaaw monsieur le ministre ku ne xam na ni worona té ku ne xam na ni Banque Mondiale ak FMI bu ñu yëkëti ab xaaliss diko jox am réew lepp luy tax réew mi mëna souverain dañ koy tekkale ak réew mi bu fekkee nekkul réew mu am njiit yu mati njiit donte si aduna toll réew yi mënuñu ñàkk bor ndax Amérique may fàttali ni mooy le première puissance du monde mooy le première économique du monde te si may wax ak yow ni tonton Aline en 2026 Amérique amee na lu mat 40 000 milliards de dollars yu mu amee ci bor. Mais ñoom alal jooja dañ koy dugal ci investissement xam c' est des investissements rentables intelligents yoo xam ne xaalis bi boo ko jëlee fi nga koy dugal quelque temps dina mën a liggéey boppam may fàttali sénégalais yi tonton Aline 1242 milliards yi ñuy lebal ci ñetti at nun at mu ne li ñuy wax service de la dette at mu ne li Sénégal di fay ci bor ëpp na 1200 milliards kon bu mu tax kenn jàpp ni alal ji de nee nañ Sénégal lebal nañ ko alal ji toll nii ñëpp di bravo jàpp naa ne bu fekkoon ne xam nañ liñ xew dañoo waroon a sëngéem ndax nguur gii fi ne bi nu ñëwee li tax FMI dugal li taxoon FMI téye loxoom ñoom ñooñu ko waxoon tàmbalee ko ci président de la République teg ci ka fi nekkoon premier ministre am di Ousmane Sonko teg ci Cheikh Diba mii nga xamanteni de moo yor ala réew mi ñoom ñooñu waxoon ni dañ fee fekk bor bu jéggi dayo boo xamanteni ni lenn li sax dañ koo nëbb ñu di ko tuddee dekkase dem ba Ousmane Sonko wax ni réew mi dafa am dette odieuse réew yi nga xamanteni ni reconnaitre nañ dañoo am dette odieuse dañoo dem ba seen i créancier dañoo renoncé ci bor bi wala boog essayance yi ñu xool nuñ ko négocié waatee. Kon buñ dee man-manantee ak ñoom ci ñaari at mu leer nañu ñun sénégalais ni FMI Banque Mondiale dañuy xot bëgg ban sonn ngir ñu bëgg ñooñoo wàllu si wàllu googu nag mooy dafa mel ni dañoo nekkoon ci xar-xar la ñoom ñu bëgg ñoo jekkali lii lay bàyyi loo xee sénégalais
0: jërëjëf.
1: May ñaan nag son excellence comme ni ko ñu bari waxee na ubbi këtam alal jii gestion bi na ci teg bu baax a baax a baax ba kanam ndax dégg naa monsieur Cheikh Diba mu ne bourse familiale yi danañ ko commencé fay fin septembre loolu baax na dëgg la wax nañ ni am na 500 000 bénéficiaires wax nañ ni bëgg nañ koo yóbbu ci 1 million bénéficiaire nañu xam ni liñ ci jotoon a audité ndax mel na ni mu war a mel wala déet ndax ñoom ñoo ñu waxoon ni bourse familiale yi dafa bari ñun ci dugal.